mina bese kanjani na emhlabeni lo bangishiya bonke obaba nomama bazali bambonga sengisela ngedwa nje hawu cowboy wenze kanjani na